0: little players, and brothers and boys still carry the day.
1: Lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero